Tierra beden, a ja sobie łupu cupu, a ja sobie łupu cupu, a ja sobie łupu cupu, pyj darom tata.